Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնիս երիզ կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, դեղտու թեղտի զեր յամսեր, բերի հենի նարատիպյա, բերի սերու ծմանը մսեր, դենդարու էկը չեբերի մերդայնի, հեյա, բերի սերու ծմանը